0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Ni xiao qi lai zhen hao kan. Wu nao nei kana ku pen dai za sa na wo ne po ta ba sa mu. 一生所向，你的他夫人多多样古，夸古多米亚马伊小样古尤特。摇篮曲，图尼亚古本贝雷扎瓦托托瓦拉雷伊修斯哈乌里卡阿基里尼莫古。给小孩，那潘达库阿帕提亚瓦托托基督查库本贝萨图尼亚尼。